سری گوپال کی زمین دستا بولے شکون عربی سکنی کلی بدل قلقاز بس قوم خان مان زریا دد دا بیری منے مال اخو خراب کی ہو جان اخو کول کیے کلی تا کر اندر اخو خط اندر اخو حق کی دا مور کیے منے جے نہ پر سی مگو عرب گلو تو عذاب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ